не стойте запрошават. Я съм бил уже больше, но слабши ми ти не. Сей, чрез сайт бом гледал назай, а си бом реко, за нека е же било добро, ма да не се ми зди, кога да си ми е подарил свят.